Afi wano. Kwa au sana mwimuhi hata kwa fafafunga e atu ae faifika uko lufeni malukia kwa mahae ka unga ue ale iti otonga wa hati ya roa. Iono tali tali lelei ki mautolu ki e pongpongini ihe huafa hatau eiki whakamo uiko sisu klaisi. Kwa e ka venga nga ue ale iti o, ki la langa ae mo ui kakato ia klaisi. Kwa tau tai mii osea mili te ua pia mehe ono, whafei atu ki mautolu ke tau laki polo kalama ihe pongpongini, Aia koe whakatu amelie ia ian whahau kua tui a he tangata aiki whaifikau kolofeni manukia.

koi pai oua ke ke tāpua ki au. E ne wholofola ki a te ia. Koi hāho hingoa, tēne tāri, ko se kope, tēne wholofola. I gaito e ui ho hingoa ko se kope, kāko isleri, koi whai pia moi otua. E ko ke whai moi otua, moi kakai, e ko ke lava. E whi huiangi e se kope o pehe. Kala mai mu a hohua wha o ou, e ne wholofola mai. Koi hā ku ke whai pehe ai, o eke ki hoku hingoa. E ne tāpua ki ia i ai. E nai whakahingoa e se kope ai potuku. O tūna ko penieri, koi fofonga oi otua. E ne pehe, e kua usio ki he otua. O mamātu aki se mātāki, ka kua whakahauwhi e kumo ui. Nai hopo kia teia ai la a i he ne laka atu i penieri. Nā ne ketupe ko uhi ko hono tenga. Ono uhi ngaya uki kai ke kaiai e hā isleri oa uki a honi. A e ua ua o e tenga. Aia o ki e awhi tenga. Ko uhi nā ne alasi ai awhi tenga o se ko pe. I e ua ua nā e mingi. Tangata mingi ai. Tapi a fio ai e toltahi o tuai e tano trotonga. Tapu a ki a hoi ki kau maha hamata apure. Tu foke ya tu fata ku se ta fa na to tu ku ku tu nga pe a ku no nga ke fa ka ka ko e kon kon in ta ta mo mo ku e fa pe ki po po no no pe mi he le so ni o e fo ka mo tua e kon kon in ni pe mi a se ne si to mo fu ro ma u a o lo tu yo ku ko mi a pe to tu ku e ta la no ma hi no pe kon kon in ta le ta tu pa ki la tu fa ka sa pa ti mo ta u fa ma na tu ma hi ta ka fa la tu fa sa pa ti e tala noa koe ni ki a se kope pia moe ne whiwha uhi pia moe o tua i a anga o sia poki. Koe i whakaukau i a tala noa pungpungini, koe hiri e ni hono kākai e se kope a aisake o ne kaiha asi e tāpua ki, na tonu ke mau e isoa. Na ne hola i foki ki a rēpan, koe tunga a ne iau e ne whae, ka koe ne hola koe koe ne alu ke kumi mo ui ki ai. E kai ngata he ne kumi mo ui ka nane alu i he uhi ngai ua koe kumi hufanga e koe peo kumi a hono maari. Nai lolotonga ne ia repandi nane mauai a hono uai si pia moe kaunanga. Kuma a hafa nau toko lahi pia moa koloa o nai lahi. Kai a hoi taha kone hongona ai folofola ai otua. Folofola ngai otua se kope. Tu o foki yo fonua tuku a ngā pia te mia te koe. Me kawe ni he ui na e ongo i e se kope o ku whainga taa au pito ki he ne mo ui. E ne ongo na ne ongo i a e ui ai o tuaka i he taim tatau. E whainga taa he kui ngana mahino ki a te ia. Ko e ne foki koe ni ki ke nani. Ko pau ke whetaula ki a i te mono tau ke te a isoa. A ia plorotonga kumi e isoa ki he ne mo ui ke whakapongi. Ko ngā koe ne kāka i a tāpua ki. Ko e na ne lotu pia. Hiri ai ne lotu na ne to o mai ai ne koloa. Ia nā ne teu teu i poki kua fumea o falahi. Ke fuaki ki hono tau ke tea i soa. Nā ne whekau ne kau tamayo e ki ke nau mō mu a moia. Pene toki tu u eia o to o a hono o ngō waisi. Ta mo e nau kau kau nanga. Ia mo hono ngahi fōhā pia mo e nau koloa. O nau foki o ne whakambua mu a eia ki nau tolu ki he kau vai e taha. I a anga o si a poki. Kai nofa toko taha ia i he kau vai e taha. Kako e taim koe nei nofa toko taha ia se kope koe taim ia nae. Nae hoko mai ia o tua ki a se kope. Kia whiwha uhe ia se kope mwe o tua. O i kai tene lawa ke tukuange. Kai oua ke whai mai aho no taha puaki. E tok whai e he o tua hono riri uhi ngoa o se kope. Kia mo hono taha puaki. Pe tok tukuange ia se kope. Ai o tua. Nai wholofola ai o tua. Ei kai te ui koe ko ke, se kope. Kāko isleri. Pe ko whai moi o tua. Pe ko ke whai pe moi o tua. Moi kakai. Pe ko ke lama. Pe ui ngaya e tō tupu o rea se kope ko he tō taha nai kākā. Nane kākā ia ai sake o ne mau ai tāpua ki. Nai tonu ke mau ia e isoa. Pe ne hola o osi ngai taulahi. Kwa fufua koe tau e wanoa. Ako re so ni au e aho ni ta mwono fa kau kau.
kwa ahoni kwa tu.